0: 願いします。
1: ある。
2: コードさん、よくやってくれた。暗号が解けた。
1: 見てみろ。
3: よし、これでリャンフェをぶっ殺せるぞ。
1: ゴー！ゴ
4: ー！看看，你看看，整个一个军全军覆没。
5: 大惊小怪。

0: 全軍を代表して君に感謝を送るよ。
1: ありがとうございます。
2: 我々はやるべきことをやったまでです。今後情報収集、山田司令官殿に尽力申し上げます。

0: 報社班から緊急連絡です、うん、重慶で両親を見たと。
1: ランフェは重慶にいるの？
0: 信頼できる筋になるところ。国民党は特別部隊を組んで行動しています。おそらく両親はその中の一人でしょう。もしやつが報社班の正体を知っていて会うことになれば、我々の計画は水の泡です。
2: 国軍の損失は大きい。このまま引き下がるんだろうな。はい、
3: どうにやって伝えろ。すぐに重慶を離れると。そしてゴムを必ず連れてこいと。
4: はっ。

0: 雪の天体本満天フェイゴンが出したのはこれだっか。
1: なんじゃこりゃ。
0: 呼吸薬 N19 何の役にも出た。田村、貴様言ってやろ、ゴンは天才だと。
2: 確かに自分もゴン氏は解読において他の追従を許しません。しかし実際見かけとは裏腹に彼は振幅していないかと。
3: あのゴンというやつはかなり用心深いです。軟弱な性格で警察に3日も遅ればこちらの言うことを聞くでしょう。
0: そんなことをしても意味がない。気を引き締めてやればよい。
3: しかしやつはいつも言い逃れをします。
0: シャオファンがやつのそばにいたらうまくいったであるわな。ね、連絡を取り、
3: 私と将軍隊で別れてからは梨のつぶてです。中継に戻って何をしているのか全く分かりません。
0: ヤンフェイだな。
3: ヤンフェイ、まさか彼女一人でヤンフェイを。
0: 衆の敵討ちだ。全て飲め。金をなくいものは何でもいい。情報だ。必ず情報を手に入れ。それから田村、
4: それから田村、重慶の奴らは必ずゴンに手を伸ばしてくる。一刻も早く解読の方を出せ。もたもたするなよ。
3: はい。
4: それからゴンの警備を最高に引き上げろ。安の安全を守れ。
3: はい。

0: 現在城は有什麼親念も。高訴訟の実家に母親がいます。しかし母親は家を離れたがりません。初めから今度ともに住居に行きませんでした。必要ならば無理やり連れてきますが。しゃあ。
1: 知道胡玉伟的家在哪儿吗？
2: 哦，在那边。
1: 就在那边是吧？谢谢你啊。

0: 是打算趁宫立伟奔丧的时候把他办掉。
1: 需要更好的办法。
0: 那你怎么确定日本人会放他回来呢？
1: 你放心吧，他是个大孝子，我不用。
2: 息子は必ず親の葬儀に駆けつける中国の習慣だ。
3: 行かしてやれ。
4: 村の様子を探りましたが、見知らぬ者が現れたようです。
2: 軍に対してできることをやる。我らの誠意を見せるんだ。すれば奴も我々に協力をする。
4: あ、すいません。

0: 現在敵部隊11軍新14軍33軍はすでに我が軍が完全に食い止め200平方キロの範囲内では身も隠せません。我が108団は戦地に向かっており、包囲を完成した後敵軍に総攻撃をかけます。また敵軍の領域第四予備軍は我が軍により昨日壊滅。
1: いいぞ諸君、敵部隊が重要視してたこの度の海戦、すでに総崩れだ。ここに情報部を表彰する。河野君、
2: 河
1: 合君、二人の素晴らしい働きで我が軍は敵の動きを知り尽くすことができた。
2: ありがとうございます。
3: 喂，秘书长，
4: 什么？董立伟没死？
5: 刚才我代表华北方面军司令部战役内最高荣誉的战长，所有你，
6: 谢谢。
5: 喂。

0: 謎の女にまた救われた。奴がいなければまたゴンは取られていた。
1: うん、これは恐ろしいです。どうなら、こんな時刻まで俺らは彼女の行方分かっていない。
0: 我々の情報部員の力を思い知らされたから。

0: すぐに山の地へ行くのに。
1: ゴン氏は確かに解読の天才。彼の仕事を見ましたが、勉強になりました。このほか、ゴン氏は一冊の日記帳を持ち、解読が佳境に差し掛かるといつも開いてを見ており、しかも誰にも見せません。自分はここに彼の秘密があるのではないかと思います。
2: 何かを隠しているんだ。
3: 所長、その日記を渡すように言いましょう。
2: ショートやばっか。メビア。
3: やつは災難に来てから誰とも話をしません。確かに暗号は解読しましたが、昨日も私の部下を怒鳴ってました。これは日本に対する反抗です。
2: 国軍の伝体ミーマーは我々は大体把握した。しかし八王軍の方はまだ軍の助けが必要だ。慌てることはない。ゆっくりと盗めばよい。
3: ドゥシャオハンを武漢に送ったのは合わせないためですか。それは
0: 田村。
4: はい。
5: ゴンには引き継ぎ注意しよう。そしてうまく盗み出せよ。
4: はい。
5: で、何か動きあったか。
3: 何事もありません。ただ奴らはゴンに殺されると触れ回っているようです。もしまた失敗するようなことがあれば、自分の顔に泥を塗るようなものですから。
5: 奴らは戦場でヘマをしただろう。尋常ではない。いいか、平穏無事、これが一番怖いんだ。
2: おそらくリャンフェイだな。
3: リャンフェイ、まさか彼女一人。あ、ルアンペイを間違えた。
2: 受刑からジーナ、やつはウハンを取るであろう。大恥をかかされた場合には俺はヤフェの顔を知らん。ならばシャオファンを頼るしかないであろう。ジーナはやつの古巣、武装隊ともつながりがある。やつはここを知り尽くしている。ならば奴がここに着く前に捕まえねばならん。
5: 俺の顔に泥を塗ってリャンフェイ、しっかりと

0: 奴の顔を拝んでやる。そして俺が受けた屈辱を奴に返してやる。お茶。カウィ。俺は嫌な予感がするのだ。シャオファンは武漢にいるであろう。奴と会おうと思う。あの女は計画を無視して。
1: だから貴様はシャオファンのところに飛び、ヤスと共にリャンフェイを生け捕りにしてほしいんだ。19のリャンフェイ、国民党内部のことも少なくないであろう。ヤツを生け捕りにして州やジョーの利用に使うのもよい。こちらには金も女もいくらでもあるってな。
2: ヤンフェイは必ず生け捕りにし、我々の面目回復としましょう。

0: 喂，
1: 局座，刚刚接到情报，梁飞乘坐的火车发生枪战，梁飞下落不明。
2: 找，马上给我找，给铁路沿线和济南咱们在这发电，一定要给我找到梁飞。
1: 是。
3: 来了，
4: 那我怎么办？抓一个梁飞都抓不到，没那么你也走走。
5: 属下认为应该早动手，但是川井先生他……
4: 闭嘴！我在酒吧的时候，没有你酒吧的门。
5: 是。
6: 社长，申し訳ありません。事前情報では漁師と女二人ということで、まさか列車の上で応援が来るとは思いもよりませんでした。すでに追跡するよう指示を出しております。
4: 探す。何を探すというんだ。梁飞は济南にいるぞ。
1: 通知沿线济南全力寻找梁飞。
2: 是。
7: 着什么急呀、啊？要是几个特工就能把梁飞给杀了，那他也太没本事了。我看就是董局长沉不住气。
0: 你要是知道梁飞是局座最后的希望，
1: 就不会说这种风凉话了。

0: ゴンリベラチンバ、ざま入んねえよ。おい、出来。本当に手こずってんのかな。やつは我々のために働きたくないみたいです。午前中に解読室に行きましたが、態度も悪かった。何を考えているのかさっぱりわかりません。もしやつに偽の情報を掴まされたら、我々はやられます。田村が犬のだ。勝手なことはできん。
1: 墓の前で助けてやった恩を返すべきなんですが。ああ、小凡、また一つ骨を折ってくれ。你在崇仁什么呀，在他的面前什么呀？我相信，你的本事是可以让他的心再次回到你的身上的。是。可是。
2: 窦小凡总不能绑在他一个人身上，何野君，早知道还不如让特战局的人杀了巩立伟的母亲，或是把他绑架走，那样结果或许不一样。
3: 我会想办法拿到他的笔记本。
1: 秘密乔一峰是吗？
2: 是。
1: 嗯，
2: 谢谢啊。
1: 等他的本事都被田村学到的时候，他就该知道他没资格睡帝国的女人。
0: 没资格对我们的战士发脾气。战争，一切都是手段。小凤，你要让他明白一件事，他必须为我们帝国服务，否则就是自讨苦吃。嗯。

0: 渡せ向かな
1: 戦闘中に喉を打たれてロアに来てすぐで身分証です
0: 馬鹿者
1: 面倒をかけて
0: 行くぞ
2: あれも完成工場事故よりありがとう

0: 我把炸药放好了。
1: 你把炸弹放哪儿了？
0: 不是你刚不在，我看鬼子都跑上去了，然后我把它放在楼梯角了。哎，啥时候炸呀？
2: 快走！
3: 幸いなことに、まだ読めます。
4: よくやった。
2: 解読するのだ。急ぎましょう。
5: 敵襲だ。
6: 夜神君。

0: こちらです。こちらが三浦保井一の安全を守る。
1: 田村君聞いてるよ。前線での我が隊の勝利深く貢献したとか。
2: いやいやいや、選手たちの奮闘のおかげです。ここはとても静かなところです。
1: 準備はできていますか？安心をしろ。今後はここが俺たちの拠点となる大井巡視の部門だ。最高の設備と最高の人材を用意する。貴様もきっと満足するさ。<笑>田村君、今後は貴様の拠点を奪いにしてくれ。
3: 田村殿、ごちそうに願います。
4: よし、
3: どうぞ。
4: 三浦、今回よろしく頼むぞ。ランフェイのことはな、ここはハエ一匹すら入れない。大丈夫だ。
3: ランフェイは神出鬼没、お前手をつけてくれ。そこは厄介だな。三浦も油断をするなよ。

0: 夫人。
1: 嗨。
0: 他们老四个撵的鬼。
1: 嗨。
2: 河野さん、どうしました？
0: すまんな、すみません、一つ聞きたいことがある。大井ジョンシンを見つける方法だが、何か他に方法はあるか？
2: 方法？ないこともないです。
0: お
2: 無線の計測器を使って、そうそうそうそう、重慶にも人材はいるはず。思いつかないわけがない。
0: なるほどな。
2: ははは、心配することはないでしょう。ここは安全です。
0: 抜かるなよ、抜かるなよ。奴らがその手で見つけ出すことができるのなら、我々もその手を使っ

0: やつらを見つけ出すことができるということだな。
1: できます。だがそれには視力の大きな無線と特別な計測アンテナが必要です。
0: そうか、もしもできるならば。田村、一つ頼む。奴らを見つけ出してくれ。
1: わかりました。うん。

0: ックのみのみ。
1: 先生、いらっしゃいませ。こちらへ。
2: どれどれどれ。どれどれ。こっちだこっちだ。
3: これ一個一個どれ。
2: 気をつけろ。これどれどれ。
3: マジで大丈夫。

0: 说这日本女人是不是都有病啊？被人糟蹋完了还这么客客气气的，变态！
1: 都是苦命之人。
2: あなたにいかなる危険もない。彼らはあなたを守ります。
3: まるで恐れおのろいているみたいだな。
2: あのリャンフェイというやつが周を殺した、つまり武藤を殺した。やつは我々の目をかすめて手を下す手強いやつだ。
3: だがここは軍営だろ。
2: 私もやつがここに来るとは思えない。しかし来るのではないかとも思う。あなたは知ってますか、河野さんは天心の後あのリャンフェイのことばかりだ。私も河野さんも奴を消さなければ安心できない。
3: その通り。
0: 马上。

0: ご協力ありよ、貴様の顔が。明日一名のみな。
1: わかりまえ。
2: 四人の長の発祥、たっぷりしえうちゅう。どうやら決める。
3: 肥公子、这你都知道？
2: 啊，当然了。
3: 俺が君に用心をしていたので、君は太かぶりすぎたかな。
4: 你知道我要来
1: 啊？
5: 你这些雕虫小技，怎么可以瞒得了我们？
1: 看来你们也不傻。嗯，
4: 手势不错呀。
5: 这个时候你还有心情跟我们开玩笑？你会后悔跟皇军作对的。
4: 长这么大没后悔过。
2: 来，梁飞は中国の大英雄。そんなに簡単に行かせはしないよ。嗯。

0: 南边有埋伏，注意警戒。
1: 埋伏在那儿的，不像是鬼子的人。给我看看。
2: 是陈彩霞、凯文他们，特战局的人。
3: 队长，北坡发现武工队的人，怎么办？人家都已经跟着梁飞和武工队了，你还在这儿做？山田氏一行は重要な報告がございます。
4: 梁飞は既に捕らえました。その際我々は損失を一切出しておりません。本当か？山田司令官殿、お伺いいたします。我々は今奴にどのような処置をすればよろしいでしょうか。ああ、そうだな。まず梁飞の奴をしっかり見張って逃がすな。明日人をやり司令部に来させる。奴は三面六臂なのかをこの目で確かめてやる。
3: はい。始皇の君、君たちを大変評価するよ。大日本帝国の誇りだ。天皇陛下の優秀な軍人だ。三浦、明日の朝一番で梁平を支援までご送しよう。はい。
5: 多谢王总裁的支持。哦，小潘，今回的梁飞的剑法大きな功績だ。これはまさに手のひらの上の猿。按照中国话说就是了如指掌。佩服。この剑は本部在座君，你是大日本帝国最优秀的特工。
2: 多谢何野先生，何野先生，我想请问，您打算怎么处置梁飞？嗯，
5: 山田司令的命令，明天押送到司令部。
2: 不行，我请求立刻枪决梁飞，以免留下后患。梁飞不是等闲之辈，身手了得，留下他夜长梦多。
5: 你多虑了。
6: 梁飞在暗处，我们在明处，才让他处处的说。现在梁飞被抓住，我们天皇的武士绝对不会让他逃走。
7: 何野先生，请您三思。分かった。
5: まず明日護送してから考えよう。
2: これは山田司令官の命令だからな。那就请司令再考虑一下。
7: 小范。 你怎么这么急着要杀掉梁飞？
2: 那是因为我们都了解梁。

0: 飞的本事。
1: 他逃不掉的，你不要因为周玉海的事就急着要把他杀掉。
2: 梁飞はな、殺すだけでも足りんのだよ。大々的に知らしめねばならぬ。次男の者どもに梁平は院長ではなく悪党であることを知らしめねば、奴らの幻想を解き放し事実を知らしめねばならぬ。そして抵抗をする者には道を与えぬ。

0: 報告、北門から橋の軍の復興隊が襲撃です。
1: 何、
0: エヴァ外の仲間と一緒だ。三浦、もう必ず守るな。
1: もう固め、全体警戒態勢、ヤフェイ応援。
0: はい。

0: 貴様がここに入ることは軍規に反する。寮費の消息がまだつかめておりません。所長、教えてください。寮費は重慶に戻ってくるでしょうか。部隊から何か連絡はあったか。すでに山里に移動してしまいました。そうか、梁平は重慶に戻る。任務を完了させた報酬を得る。
1: 非常線はまだ張っているのか。
2: はい。
0: 次男は大きい。
3: 奴は藁の中の針。

0: やつのフルスニアには貼ってもらえやろう。
1: やつらは同じ捨てを踏むでしょうか。
0: リャンフェイは少し違う、不意を打つということだ。地難から中継、全ての道を見やれ。かわいい。
1: あ、
0: 山田司令官殿は俺を法廷に送らなかった。今から俺は貴様の上司ではない。
1: 所長、
0: 必ずリャンフェイを捕らえろ。貴様らを信じている。
1: はい。

0: 老规矩，先赊账。
1: 梁丽，您还在济南城呢？啊？鬼子在倒抓你呢！
2: 怎么着？你想抓我呀？
3: 你给我十个胆，我也不敢。
2: 哎，鬼子晋升围剿武工队这事儿知道吗？
3: 知道啊，鬼子这回是动真格的了。
2: 知道为什么？
3: 你还问我？还不是因为您把那个鬼子的密码专家给杀了？这事儿也就是您干得成的。
2: 带人来抓我！啊！带人来抓我，给你个公道。
3: 不是您等等，我没弄明白。您不是玩我吧？
2: 玩你什么？你只要让鬼子知道我人在济南就行了。
3: 真的？
2: 真的。
3: 什么时候？
2: 现在呀、啊。现
3: 在。喊什么？
2: 抓梁飞呀、啊！
3: 抓梁飞呀、啊！大点声！抓梁飞呀、啊！抓梁飞呀、啊！抓梁飞呀、啊！
4: 好，怎么了？
3: 抓梁飞
4: 啊！
3: 在哪儿？那儿，快！
4: 跟我走，快快抓梁飞！快，
3: 快快快，
4: 抓梁飞！快点，
3: 快点，快点，快点，快！
5: 梁飞一人に我々の重要人材が殺されている。しかもいとも簡単にだ。炎をはじめ。商業界に田村と続き我が軍営まで攻撃してきた。今日正午奴はまた駅に現れた。奴が好き勝手移動するのを許し、何が大日本帝国統治下の地位なんだ。貴様ら臆面なく大日本帝国軍人と言えるのか。申し渡す。情報部署長河野は免職、河合一郎が後任。
6: はい。
5: 今後は梁兵に対し再警戒を敷く。何としてでも奴を殺せ。
6: はい。
5: G 南駅に現れたとは移動が目的だ。重慶遠征の各所は警備強化だ。
6: はい、はい、すでに指示を出しております。
5: あとは三浦将軍に連絡。武功隊へは深入りするな。山間部では奴らは手ごわいからな。諸君、田村の死が我々に与えた被害は甚大だ。耳目を取られたも同じと言える。敵三部隊を包囲しているとはいえ一気に片付けるわけにはいかず。